0: ましょう。
1: 神の子、
0: 神の子、redimido man,
1: ありがとう、
0: ありがとう、tenía que ser épico。
2: Somos Vida Urbana, estación oficial de CRV Radio.